0: Točno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro vam jutra. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona omogućio je dodatni rok od 30 dana za overu zdravstvenih knjižica za rudare triju rudnika iz koncerna Elektroprivrede. Riječ je o rudnicima Mrkog uglja, Zenica, Kakanj i Breza, koji na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje duguju 175 milijuna maraka. Rudari ne odustaju od prosvjeda i poručuju da će jamu raspotoče napustiti tek kad dobiju konkretan odgovor o isplati dvije zaostale plaće.
4: Elvedin Alić, potpredsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica.
5: Mi smo puno ogorčeni. Znači, mnogo su nam obećali, mnogo obećaju, ali ništa ne ispunjavaju. Ja ne znam gdje ovo vodi, ovo je očaj prema nama.
4: Na preskonferenciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona su istakli da su u proteklom periodu pokušali inicirati više sastanaka, do kojih je došlo tek nakon što su rudari obustavili proizvodnju. Svjesni da bez nje ne mogu naplatiti svoja potraživanja, jutros je došlo do konačnog dogovora. U ovom trenutku rudnik iz Kaknja posluje pozitivno. Iz Breze se nadaju da će do kraja godine poboljšati proizvodnju, dok je zenički rudnik pred gašenjem. Ahmed Kasap, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona.
6: Rudari se mogu početi liječiti sa direktorima rudnika,

0: smo dogovorili ono što oni mogu u ovom trenutku da plaća i oni su potpisali sporazume i vidjet ćemo sad kako će dalje se nastaviti ta situacija odvijati.
1: Rudari smatraju da je najveći problem niska cijena električne energije, te da se preko rudara kupuje socijalni mir. Abdel Fazlić, predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Kakanj.
2: Naša cijena uglja koji iskopamo je skuplja nego prodajna cijena i ti dugovi naravno nastaju tako. Tu je problem, znači što više iskopamo, sve više idemo u dubiozu. Radimo jedan od najtežih, najčasnijih i najpoštenijih.
1: Alija Selman, član sindikata rudnika mrkog uglja Zenica.
3: To je najmanje kriv taj čovjek koji je uposlenik rudnika, a najviše se njemu odbija o glavu jer on je već i zdravstveno nije sposoban, svima nama treba ovjera knjižica i nama i plata ništa ne znači ako ne možemo knjižice ovjeriti.
1: Podsjećamo, ukupan dug rudnika Zenice, Breze i Kaknja za zdravstveno osiguranje iznosi oko 175 miliona maraka, što značajno otežava funkcionisanje zdravstvenog sistema i pružanje usluga za ostale osiguranike. Ahmed Kasap, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona.
0: Kap koja je nama prelila čašu jeste odluka vlade i federacije da se uplati samo doprinosi za penzionere koji idu u penziju za penzijsko-invalidsko osiguranje gdje su izostavili zdravstveno osiguranje i time su ugrozili sistem zdravstvenog osiguranja.
1: Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine Mujesira Purić.
4: Uprava javnog poduzeća Komunalno Mostar i gradonačelnik Mostara Mario Kordić obećali su na sastanku da će riješiti pitanje povratka na posao za 22 radnika ovog poduzeća koji su dobili otkaz uz obrazloženje da su odbili radne zadatke. Gradonačelnik Mario Kordić, predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić i predsjednik sindikata Fikret Dedović.
5: Da smo svi u ideji da se ti ljudi vrate nazad, da otvorimo mogućnost povratka nazad koja je sad stvar ono što je Đani govorio, proceduralne prirode jer ovo je sad nekakav pravni spor. U tom kontekstu će pravni zastupnici komunalnog sjesti sa pravnim zastupnicima ovih djelatnika iznaći neko potencijalno ili moguće rješenje.
6: Da se to pismeno sastavi, da se vi izjasnite pa da mi zaista znamo šta ste vi svojom svojom nezadovoljstvom da kažete i da onda ovaj proces može da se završi. Sad ga svako tumači na svoj način.
7: Možda je se trebalo ovaj sastanak održati ranije i možda se moglo i riješiti, ali u svakom slučaju jedna pozitivna stvar, malo su se neki stavovi saglasili.
4: Veliki dijelovi Europe i dalje su pogođeni snažnim toplotnim valom. Europa se ovog ljeta suočava s rekordnim temperaturama i brojnim šumskim požarima. Europska unija postaknuće države članice da izdvoje više sredstava za mjere zaštite od šumskih požara, izjavio je za Reuters europski komesar za okoliš. Prema procjenama stručnjaka, ekonomska šteta od ovogodišnjih požara već je premašila 15 milijardi eura.
8: Rekordno nizak vodostaj Dunava primorao je Mađarsku da obustavi rad svoje nuklearne elektrane, čime je elektroenergetski sistem doveden na samu granicu izdržljivosti. Rumunija se priprema potopiti 4 teglenice ispunjene kamenjem u Dunav kako bi preusmjerila vodu prema svom jedinom aktivnom nuklearnom reaktoru i tako osigurala još nekoliko dana njegovog rada.
9: Svijet.
8: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da vjeruje da će rat sa Iranom uskoro završiti, te priznao da američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja. Njegova izjava dolazi nakon 5 mjeseci rata tijekom kojih je američka vojska potrošila veliki dio zaliha pojedinih visokopreciznih projektila dugog dometa. Američka administracija posljednjih tjedana istodobno pokušava ubrzati proizvodnju ključnog streljiva i ojačati obrambene opskrbne lance.
4: Iranski parlament razmatra nacrt zakona kojim bi se znatno pooštrila državna kontrola plovidbe kroz Hormuški tjesnac, uključujući zabranu prolaska brodovima povezanim sa SAD-om, Izraelom i drugim državama koje Teheran smatra neprijateljskim.
8: Prijedlog predviđa zabranu prolaska kroz Hormuz brodovima, kao i zabranu transporta vojne i civilne robe povezane s Izraelom ili aktivnostima protiv, kako Teheran navodi, osovine otpora. Nacrt također predviđa da državama i pojedincima koji Iran smatra odgovornim za nanošenje štete neće biti dozvoljen prolaz kroz Hormuški moreuz i Perzijski zaljev dok ne isplate odštetu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pao je na 6. mjesto ljestvice povjerenja u vodeće osobe u zemlji, pokazalo je istraživanje objavljeno nakon prosvjeda izazvanih smjenom ministra odbrane Mihajla Fedorova. Samo 18% ispitanika navelo je da potpuno vjeruje Zelenskom, dok mu je još 24,5%

0: 60% donekle vjeruje. Malo povjerenja iskazalo mu je 17% ispitanika, a 37% reklo je da mu uopće ne vjeruje. Rezultati pokazuju da ukrajinski vojni dužnosnici i bivši zapovjednici uživaju veće povjerenje javnosti od predsjednika. Najviše povjerenja uživa Valerij Zalužni, bivši vrhovni zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga i aktualni ukrajinski veleposlanik u Ujedinjenom kraljevstvu. Vršitelj dužnosti visokog predstavnika Luis Krišok poručuje nakon dvodnevne posjete Banja Luci da je OHR spreman razgovarati sa svim političkim akterima, naglasivši da su puna provedba Dejtonskog mirovnog sporazuma, poštivanje vladavine prava i podrška institucijama ključni za očuvanje mira, stabilnosti i budućnosti zemlje. Ured visokog predstavnika spreman je razgovarati sa svakim i saslušati svakoga. Mi smo posvećeni potpunoj provedbi Dejtonskog mirovnog sporazuma i podršci institucijama i ustavnom okviru koji čuvaju mir, stabilnost i budućnost Bosne i Hercegovine, kazao je Krišok.
1: Čelnici brčanske vlasti razgovarali su s predstavnicima Istanbulske privredne komore. Pokrenuta je konkretna suradnja koja će krajem listopada rezultirati dolaskom većeg broja turskih kompanija na jubilarni 20. privredni sajam u distriktu.
2: Ovaj sastanak ide u pravcu produbljavanja suradnje i istraživanja novih mogućnosti kako da iskoristimo našu poziciju za bolju suradnju. Znamo da jedina međunarodna plovna riječna ka u Brčkom je direktno preko Save i Dunava povezana sa Istanbulom i s te strane postoji velika prilika za nadogradnju u smislu gospodarskog razvoja.
3: U ime Istanbulske privredne komore Samir Vildić je podsjetio da ova privredna asocijacija okuplja više od 800.000 kompanija i predstavlja jednu od najvećih poslovnih organizacija u svijetu.
4: Ovo je bila prilika da posjetimo i Brčko distrikt i da razgovaramo i o mogućoj saradnji i njihovom učešću na međunarodnom sajmu. Jako su zainteresirani za tu saradnju.
3: Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Damir Bulčević je akcentirao da su na sastanku dogovorena tri naredna konkretna koraka.
5: Prva stvar je da Istanbulska privredna komora učestvuje na sajmu ove godine u Brčko distriktu. A drugo je da će naši privrednici imati priliku da prezentuju svoje volje, želje na ZEPS-u.
3: Predsjednik Privredne komore Brčko distrikta Velibor Jakić naglasio je da saradnja dvije komore nije započela ovim sastankom, već prethodno kroz zajedničke aktivnosti u organizaciji poslovnih susreta na predstojećem ZEPS-u, sajmu privrede u Zenici.
6: Iznenađujuće dobro ide ta komunikacija i sa gospodarstvenicima, pa i sa samom predstavnicima zakonodavne izvršne vlasti, tako da možemo reći da je zasigurno ta suradnja Istanbulske gospodarske komore i Brčanske gospodarske komore krenula u dobrom smjeru. Radujemo se njihovom sudjelovanju na našem sajmu.
3: Gosti iz Istanbula obišli su Brčanski Bimal i javno preduzeće Luka, kao i nekoliko manjih privrednih subjekata, s ciljem uvida u konkretne vidove saradnje, čiji bi rezultati kazan je trebali biti vidljivi već krajem ove godine. Iz Brčkog za Radio Federacije, Admir Kadrić.
7: Sport. Nogometaši Borca pobijedili su bjeloruski Vitebski 1-0 u prvoj utakmici polufinala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu odigranoj u Banja Luci. Strijelac bio Stefan Savić u 14. minuti susreta, revanš slijedi za 7 dana. Pobijedili, Banja Lučani bi u finalu za protivnika imali poraženi tim polufinala kvalifikacija za Evropsku ligu Tun Vikingu Reykjavik. Prvi susret dobili su Švicarci 3-0. A utakmicom željezničar BSK Banja Luka počinje nova takmičarska sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Prva lopta naprijed na stadionu Grbavica ide u 20 sati. Za sutra su zakazana dva ogleda, Sarajevo Radnik i Široki Brijeg Sloga. U nedjelju igraju Borac Velež i Zrinski Čelik. Liga ima 10 klubova, 36 takmičarskih kola, ispadaju dvije ekipe. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je počela takmičenja na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije u Skoplju. U susretu prvog kola grupe C savladala birani tim Norveške 83-66. U ostalim duelima Bugarska-Finska 75-67, Luksemburg-Švedska 75-88, Danas igraju Bosna i Hercegovina, Švedska, Finska, Luksemburg i Norveška, Bugarska. Prvi i drugoplasirani tim ostaće u konkurenciji za

0: Naslov treći i četvrti boriće se za plasman od 9. do 16. mjesta, a predposljednji i posljednji za preostale pozicije. Naš teniser Damir Džumpur okončao je ATP Challenger u poljskom gradu Grodzisk Mazowiecki. Nakon pobjede nad Francuzom Geoffrey Blancanom 6-2-6-4 u osmini finala je izgubio od također Francuza Matisa Erarda 3-6-6-7. Damir je u ovoj konkurenciji bio prvi nositelj. Američki Eugene domaćin je svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici koje je okupilo više od 1800 imena iz 147 zemalja. Drugog takmičarskog dana na borilište su izašle bacačice kugle Zerina Bešlija i Meirema Baručija. Prva zabilježila hitac 14 metara 43 cm za 24. mjesto, drugu je rezultat 13 metara 6 cm smjestio na predposljednju 36. poziciju. Bosnu i Hercegovinu na ovoj smotri predstavlja petočlani reprezentativni sastav. Dan prije bacač kugle Enhar Mahmić zauzeo je 22. mjesto, skakačica u dalje Mina Omanović 17. Večeras će na stazu Đana Suljić i Sara Miljanović u konkurenciji discipline 100 metara prepone. Takmičenja počinju u 19 sati i 30 minuta. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoj, kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrando, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac, prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano. Tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može uvjetovati lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36 na jugu do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 34 stepena.
4: Poštovani slušatelji, toliko za sada.
5: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Sara Šašum, urednik emisije Damir Šimić.

7 sati i 15 minuta, dobro vam jutro poštovane slušalce i lijepa dobrodošlica na talase neovisnog radija Feral. Dakle, sledi jutarnji program, izdanje za petak, 7. august 2026. godine. Jutro su kalesi 20 stepeni, sunčano je uz umjerenu oblačnost. Za danas najavljeni mogući lokalni pljuskovi ponegdje. Dakle, stiže blagi predah od vrelina, ali ne zadugo. Meteorolozi najavlju, dakle, nakon blagog predaha, ponovo vruće vrijeme.

Bilo kako bilo, valja nam se čuvati, paziti. I idemo dalje. Vama poziv da budete i danas uz program Feral Radija. I jutro sa vama Mirzom. Preporučujemo i našu domaću kafu, kafu, kafi. Dobro jutro.

0: Sretan put želi vam Radio Feral.
1: Sledi informacija o stanju na putevima. U pitanju je informacija iz Bihamka. Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji, kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno odstojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. Da se zna. A duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

a biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne, iako će u odnosu na prethodni dan u dijelu zemlje uslovi biti neznatno podnošljiviji. Sunčano vrijeme uz vrlo visoke dnevne temperature zraka predstavljaće opterećenje za većinu populacije, naročito za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Tokom poslijepodneva umjeren porast na oblake, mjestimično će usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu, što kod osjetljivih osoba može uzrokovati tegobe. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti i redovan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je u južnim krajevima zemlje, gdje će dnevna temperatura zraka dosezati do 40 stepeni.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navija majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči, očna optika Zulić.
4: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino

7:41, slušate jutarnji program Feral Radio. Građane BiH na predstojećim općim izborima očekuje drugačiji izgled glasačkih listića, a Centralna izborna komisija BiH objavila je detalje o načinu glasanja i obradi listića. CIK BiH predstavio je fotografije redizajniranih glasačkih listića koji će biti korišteni na izborima zakazanim za 4. oktobar. Objavljeni su primjeri listića za izbor članova predsjedništva BiH kao i listići za birače u Republici Srpskoj koji će glasati za predsjednika i podpredsjednike ovog entiteta. Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na način označavanja željenog političkog subjekta ili kandidata. Umjesto dosadašnjeg upisivanja znaka X, birači će glasati popunjavanjem kružića koji će se nalaziti pored naziva političkih subjekata i imena kandidata. Na novim glasačkim listićima nalazit će se i detalj na uputstva za pravilno glasanje kako bi se smanjila mogućnost grešaka i nevažećih listića. CIK BiH objavio je i način korištenja skenera za obradu glasova. Nakon glasanja listić će biti potrebno pravilno okrenuti tako da strana sa imenima kandidata bude usmjerena prema dolje, a zatim ga ubaciti u prednji otvor uređaja. Birači će nakon toga pratiti poruke koje se pojavlju na ekranu skenera gdje će dobiti potvrdu da je glasački listić uspješno prihvaćen i obrađen.

0: niko nije kao ona, jer vas budi bez pardona. Kofi kafa.
1: Uspješno je okončan postupak javne nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola u TK. Vlada TK petu godinu zaredom osigurala je sredstva za nabavku besplatnih udžbenika za svoje učenike osnovnih škola, potvrđujući na taj način opredeljenost da svakom djetetu omogući jednake uslove za kvalitetno obrazovanje, bez obzira na materijalni status porodice. Pred Ministarstvom obrazovanja i nauke TK sada slijedi zahtjevan i obiman proces distribucije udžbenika u sve osnovne škole, kako bi više od 33.000 učenika svoje udžbenike dobilo na vrijeme. Osiguravanjem besplatnih udžbenika svim učenicima pruža se jednaka prilika za uspješan početak školske godine, dok se istovremeno značajno rasterećuju porodični budžeti u periodu kada roditelji imaju najveća izdvajanja za pripremu djece za školu. Svim učenicima želimo ugodan nastavak ljetnog raspusta, ispunjen odmorom, igrom i lijepim trenucima provedenim s porodicom i prijateljima, uz želju da novu školsku godinu dočekaju odmorni, zdravi i spremni za nove uspjehe, saopćuje ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović. Do!

0: ulaznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli!
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na Bingo Bingo.
0: Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorične ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-9.

0: Točno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Veliki dijelovi Evrope i dalje su pogođeni snažnim toplotnim valom. Evropa se ovog ljeta suočava sa rekordnim temperaturama i šumskim požarima. Evropska unija podstaknut će države članice da izvoje više sredstava za mjere zaštite od šumskih požara, izjavio je za Reuters evropski komesar za okoliš. Prema procjenama stručnjaka, ekonomska šteta od ovogodišnjih požara već je premašila 15 milijardi eura. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da vjeruje da će rat s Iranom uskoro završiti, te priznao da američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja. Njegova izjava dolazi nakon 5 mjeseci rata, tijekom kojih je američka vojska potrošila veliki dio zaliha pojedinih visokopreciznih projektila dugog dometa. Američka administracija posljednjih tjedana istodobno pokušava ubrzati proizvodnju ključnog streljiva i ojačati obrambene opskrbene lance. Sud u Novom Meksiku naredio je kompaniji Meta da plati dodatnih 567 milijuna dolara zbog neuspjeha u upozoravanju javnosti na opasnosti koje njezine platforme predstavljaju za djecu, što je najveća presuda protiv tvrtke u vezi sa sigurnošću djece. Presuda je dodatak na 375 milijuna dolara kazni koje je Meta već morala platiti u tom slučaju, ukupno 942 milijuna dolara. Sudac Bitscheid uporedio je Metu sa tvornicom, čiji su proizvodi oglašavanje i sadržaj, a psihološka šteta i seksualno iskorištavanje djece je zagađenje koje se mora smanjiti. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona omogućuje dodati rok od 30 dana za ovjeru zdravstvenih knjižica za rudare 3 rudnika iz koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Riječ je o rudnicima mrkog uglja Zenica, Kakanje, Breza, koji na ime doprinosa

0: za zdravstveno osiguranje duguju 175 milijuna maraka. Rudari ne odustaju od prosvjeda i poručuju da će jamu Raspotoče napustiti tek kad dobiju konkretan odgovor o isplati dvije zaostale plate. Uprava javnog poduzeća Komunalno Mostar i gradonačelnik Mostara Mario Kordić obećali su na sastanku da će riješiti pitanje povratka na posao za 22 radnika ovog preduzeća koji su dobili otkaz uz obrazloženje da su odbili radne zadatke. Gradonačelnik Mario Kordić, predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić i predsjednik sindikata Fikret Dedović.
1: Da smo svi u ideji da se ti ljudi vrate nazad, da otvorimo mogućnost povratka nazad koja je sad stvar, ono što je Đani govorio, proceduralne prirode, jer ovo je sad nekakav pravni spor. U tom kontekstu će pravni zastupnici komunalnog sjesti sa pravnim zastupnicima ovih djelatnika, iznaći neko potencijalno ili moguće rješenje.
2: Da se to pismeno sastavi, da se vi izjasnite, pa da mi zaista znamo šta ste vi svojom svojom nezadovoljstvom da kažete i da onda ovaj proces može da se završi. Jer sad ga svako tumači na svoj način.
3: Možda je se trebalo ovaj sastanak održati ranije i možda se moglo i riješiti. Ali u svakom slučaju jedna pozitivna stvar, malo su se neki stavovi saglasili.
4: Sport. Nogometaši Borca pobijedili su bjeloruski Vitebsk 1-0 u prvoj utakmici polufinala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu odigranoj u Banja Luci. Strijelac bio Stefan Savić u 14. minuti susreta, revanš slijedi za 7 dana. Pobijedili, Banja Lučani bi u finalu za protivnika imali poraženi tim polufinala kvalifikacija za Evropsku ligu Tun Vikingu Reykjavik. Prvi susret dobili su Švicarci 3-0. A utakmicom željezničar BSK Banja Luka počinje nova takmičarska sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Prva lopta naprijed na stadionu Grbavica ide u 20 sati. Za sutra su zakazana dva ogleda, Sarajevo Radnik i Široki Brijeg Sloga. U nedjelju igraju Borac Velež i Zrinski Čelik. Liga ima 10 klubova, 36 takmičarskih kola, ispadaju dvije ekipe. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je počela takmičenja na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije u Skoplju. U susretu prvog kola grupe C savladala birani tim Norveške 83-66. U ostalim duelima Bugarska-Finska 75-67, Luksemburg-Švedska 75-88. Danas igraju Bosna i Hercegovina, Švedska, Finska, Luksemburg i Norveška, Bugarska. Prvi i drugo plasirani tim ostaće u konkurenciji za naslov. Treći i četvrti borit će se za plasman od 9. do 16. mjesta, a predposljednji i posljednji za preostale pozicije. Naš teniser Damir Džumpur okončao je ATP Challenger u poljskom gradu Grodzisk-Mazowiecki. Nakon pobjede nad Francuzom Geoffrey Blancanovom 6-2-6-4 u osmini finala je izgubio od također Francuza Matisa Erarda 3-6-6-7. Damir je u ovoj konkurenciji bio prvi nositelj. Američki Eugene domaćin je svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici koje je okupilo više od 1800 imena iz 147 zemalja. Drugog takmičarskog dana na borilište su izašle bacačice kugle Zerina Bešlija i Meirema Baručija. Prva zabilježila hitac 14 metara 43 cm za 24. mjesto, drugu je rezultat 13 metara 6 cm smjestio na predposljednju 36. poziciju. Bosnu i Hercegovinu na ovoj smotri predstavlja petočlani reprezentativni sastav. Dan prije bacač kugle Enhar Mahmić zauzeo je 22. mjesto, skakačica udalje Mina Omanović 17. Večeras će na stazu Đana Suljić i Sara Miljanović u konkurenciji discipline 100 metara prepone. Takmičenja počinju u 19 sati i 30 minuta. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
5: Vrijeme.
6: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano. Tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može uvjetovati lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36 na jugu do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja

8 sati i 18 minuta, jutarnji program Feral Radio i vrijeme je za servisne informacije za 7. august. Prema informacijama iz MUP-a, u protekla 24 sata javni red i mir narušen je 4 puta, evidentirano izvršenje 9 krivičnih djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba teže povrijeđena, dvije lakše, a za jednu osobu ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Policijske stanice Kalesija u protekla 24 sata počinjeno je jedno krivično djelo, u pitanju je pronevjera novca uposlenika kasina u Miljanovcima. Radarska kontrola od 7 do 9 sati Vukovje Gornje, od 14 do 15 sati Babajići, od 16 do 18 ponovo Vukovje Gornje, od 18.30 do 19.30 Prnjavor i od 21.30 do 22.30 Vukovje Donje. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Kalesija gasili su požar u naselju Jeginom Lug. U službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Kalesija građanima su pružene 63 medicinske usluge. I u porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 6 beba, 3 djevojčice i 3 dječaka. Bile su, dakle, servisne informacije na talasima Feral Radio. Nastavljamo dalje sa muzikom i marketinškim porukama. Budite uz vaš Feral Radio.

A za dobro facebookanje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji Mobishop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u Mobishopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobishop Aldi Mobile u Ževinicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Ževinice, telefon 061 412 226. Za Facebook-čenje je pravo.

0: Njavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice Kafe Kofi Kalesija posluje i Market Kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica Kafe Kofi, Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
6: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
1: I apoteka Osfarm, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom, od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Vikend počinje uz super cijene u Rovotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 kg, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75. Više na robot.ba.
4: Neđe ti nešto taj auto, a?
5: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
4: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
3: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno, najbolji, plastična i aluminijska stolarija, stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035-630-636.
1: Jednostavno, najbolji, stolarija AM Tubić Kalesija.
6: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona omogućio je dodatnih 30 dana za ovjeru zdravstvenih iskaznica za rudare tri rudnika iz koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Riječ je o rudnicima mrkog ugljena Zenica, Kakanj i Breza, koji na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje duguju 175 milijuna maraka. Rudari ne odustaju od prosvjeda i poručuju da će jamu Raspotočje napustiti tek kada dobiju konkretan odgovor o isplati dvije zaostale plaće. Uprava javnog poduzeća Komunalno i gradonačelnik Mostara Mario Kordić na sastanku su obećali rješavanje pitanja povratka na posao 22 radnika koji su dobili otkaz uz obrazloženje da su odbili radne zadatke. Gradonačelnik Mario Kordić, predsjednik gradskog vijeća Đani Rahinić i predsjednik sindikata Fikret Dedović.
7: Da smo svi u ideji da se ti ljudi vrate nazad, da otvorimo mogućnost povratka nazad koja je sad stvar, ono što je Đani govorio, proceduralne prirode, jer ovo je sad nekakav pravni spor. U tom kontekstu će pravni zastupnici komunalnog sjesti sa pravnim zastupnicima ovih djelatnika iznaći neko potencijalno ili moguće rješenje.
8: Da se to pismeno sastavi, da se vi izjasnite, pa da mi zaista znamo šta ste vi svojom htjeli nezadovoljstvom da kažete i da onda ovaj proces može da se završi. Sad ga svako tumači na svoj način.
9: Možda je se trebalo ovaj sastanak održati ranije i možda se moglo i riješiti, ali u svakom slučaju jedna pozitivna stvar, malo su se neki stavovi saglasili.
6: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kazao je kako vjeruje da će rat s Iranom uskoro biti završen, te priznao kako američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja. Njegova izjava uslijedila nakon 5 mjeseci rata, tijekom kojih je američka vojska potrošila veliki dio zaliha pojedinih visokopreciznih projektila dugog dometa. Američka administracija posljednjih tjedana istodobno pokušava ubrzati proizvodnju ključnog streljiva i ojačati obrambene opskrbne lance. Iranski parlament razmatra nacrt zakona kojim bi znatno bila pooštrena kontrola plovidbe Hormuškim tjesnacem, uključujući zabranu prolaska broja

0: brodovima povezanim sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom i drugim državama koje Teheran smatra neprijateljskim. Nacrtom je također predviđeno da zemljama i pojedincima koji Iran smatra odgovornim za nanošenje štete neće biti dozvoljen prolazak kroz Hormuški tjesnac i Persijski zaljev dok ne bude isplata od odštete. Sud u Novom Meksiku naredio je kompaniji Meta da plati dodanih 567 milijuna dolara zbog neuspjeha u upozoravanju javnosti na opasnosti koje njezine platforme predstavljaju za djecu, što je najveća presuda protiv tvrtke u vezi sa sigurnošću maloljetnika. Presuda je dodatak na 375 milijuna dolara kazni koje je Meta već morala platiti u tom slučaju, ukupno 942 milijuna. Sudac je tu tvrtku uporedio sa tvornicom čiji su proizvodi oglašavanje i sadržaj, a psihološka šteta i seksualno iskorištavanje djece, zagađenje koje mora biti smanjeno. Veliki dijelovi Europe i dalje su pogođeni snažnim toplinskim valom. Stari se kontinuitet suočava sa rekordnim temperaturama i šumskim požarima. Europska unija potaknut će države članice da izvoje više sredstava za mjere zaštite od šumskih požara, izjavila je za Reuters Europska povjerenica za okoliš. Prema procjenama stručnjaka, ekonomska šteta od ovogodišnjih požara već je premašila 15 milijardi eura.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Sokocu 15, a najviša u Mostaru 28 stupnjeva. Prije podne će u našoj zemlji biti pretežno sunčano. Uz umjerene razvojne oblake, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37, na jugu do 41 stupanj. U Sarajevu sunčano prije podne, umjereno povećanje na oblake u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura oko 34 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
2: Bingo! Bingo! Bingo! Na pravoj strani FM.

0: kancelariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde, prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutria.
1: Jer Nutria po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutria vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutria pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutria bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: DOO Živinica.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 1. do 7. augusta. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo kafa Ming 400 grama po super cijeni od 9,50 maraka. Sok Sky Cola 1 litar samo 0,90 maraka. Keks Rondini 200 grama, lješnjak, limun po super sniženoj cijeni od 1,95 maraka. Vino Banatski Riesling 1 litar senzacionalnih 6,90 maraka. Omekšivač Violeta 2,7 litara Flower Kiss snižen na fantastični 5,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 1. do 7. avgusta te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

Sada vas obavještavamo. Obavještenja. Izgleda li vaš omiljeni kauč umorno? Mislite da je jedino rješenje kupovina novog namještaja? Razmislite ponovo. Dubinsko čišćenje mrlja vraća stari sjaj vašem namještaju i autosjedalima. Naša oprema i ekološka sredstva prodiru duboko u tkaninu, uklanjajući tvrdokorne mrlje i nevidljive bakterije. Uštedite novac i osigurajte zdravije okruženje za svoju porodicu. Zakažite svoj termin na broj telefona 061-833-898, dakle 061-833-898.

Poštovani slušaoci, slušate Vijesti radio. Feral CIK BiH predstavio nove glasačke listiće. BiH predložila privremeno rješenje za profesionalne vozače. Osigurani besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu. Danas sunčano, tokom dana umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove ponegde praćene grmljavinom. Građane BiH na predstojećim općim izborima očekuje drugačiji izgled glasačkih listića, a Centralna izborna komisija BiH objavila je detalje o načinu glasanja i obradi listića.

Plastik BiH predstavio je fotografije redizajniranih glasačkih listića koji će biti korišteni na izborima zakazanim za 4. oktobar. Objavljeni su primjeri listića za izbor članova predsjedništva BiH, kao i listići za birače u Republici Srpskoj koji će glasati za predsjednika i potpredsjednika ovog entiteta. Jedna od najvažnijih promjena odnosi se na način označavanja željenog političkog subjekta ili kandidata. Umjesto dosadašnjeg upisivanja znaka X, birači će glasati popunjavanjem kružića koji će se nalaziti pored naziva političkih subjekata i imena kandidata. Na novim glasačkim listićima nalazit će se i detaljno uputstvo za pravilno glasanje kako bi se smanjila mogućnost grešaka i nevažećih listića. CIK BiH objavio i način korištenja skenera za obradu glasova. Nakon glasanja listić će biti potrebno pravilno okrenuti tako da strana sa imenima kandidata bude usmjerena prema dolje, a zatim ga ubaciti u prednji otvor uređaja. Birač će nakon toga pratiti poruke koje se pojavljuju na ekranu skenera gdje će dobiti potvrdu da je glasački listić uspješno prihvaćen i obrađen. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH predložilo je Evropskoj komisiji privremeno rješenje koje bi profesionalnim vozačima iz BiH omogućilo novi obračun dozvoljenog boravka u državama Evropske unije sve dok ne bude uspostavljen sistem izdavanja dugoročnih viza. Prijedlog je predstavljen na 5. sastanku radne grupe Evropske komisije koja razmatra probleme profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Nastalo je primjenom pravila prema kojem u šengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Ministar komunikacija i prometa BiH Edin Forto poručio je da vozači ne traže povlašten položaj, već mogućnost da nesmetano rade bez administrativnih prepreka koje ugrožavaju njihovu egzistenciju, transportne kompanije i evropske lance snabdjevanja. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH najavilo je da će s Evropskom komisijom, prometnom zajednicom i zemljama Zapadnog Balkana nastaviti tražiti trajno i pravno održivo rješenje koje bi vozačima omogućilo nesmetan rad. Uspješno je okončan postupak javne nabavke udžbenika za učenike osnovnih škola u TK. Vlada TK 5. godinu zaredom osigurala je sredstva za nabavku besplatnih udžbenika za sve učenike osnovnih škola, potvrđujući na taj način opredjeljenost da svakom djetetu omogući jednake uslove za kvalitetno obrazovanje bez obzira na materijalni status porodice. Pred Ministarstvom obrazovanja i nauke TK sada slijedi zahtjevan i obiman proces distribucije udžbenika u sve osnovne škole kako bi više od 33.000 učenika svoje udžbenike dobilo na vrijeme. Osiguravanjem besplatnih udžbenika svim učenicima pruža se jednaka prilika za uspješan početak školske godine, dok se istovremeno značajno rasterećuju porodični budžeti u periodu kada roditelji imaju najveća izdvajanja za pripremu djece za školu. Svim učenicima želimo ugodan nastavak ljetnog raspusta, ispunjen odmorom, igrom i lijepim trenucima provedenim s porodicom i prijateljima, uz želju da novu školsku godinu dočekaju odmorni, zdravi i spremni za nove uspjehe, saopćuje ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović. Za kraj vijesti informacije o vremenu. Danas sunčano, tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove ponegde praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radija Feral.

0: Točno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Skupina američkih senatora i zastupnika zatražila je od administracije predsjednika Donalda Trumpa ponovno uvođenje sankcija dužnosnicima Republike Srpske koje su ukinute lani u listopadu. Inicijativa je uslijedila nakon što je policijska uprava Zvornik pokrenula saslušanja sadašnjih i bivših suradnika Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Okružno javno tužiteljstvo u Bijeljini ranije je potvrdilo da je formiralo predmet radi provjere informacija i prijave vezano za poslovanje Memorijalnog centra Srebrenica 2022. godine. Predmet je u fazi provjera zbog postojanja osnova sumnje na kazneno djelo utaja poreza i doprinosa. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kazao je kako vjeruje da će rat s Iranom uskoro biti završen, te priznao kako američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja. Njegova je izjava uslijedila nakon 5 mjeseci rata, tijekom kojih je američka vojska potrošila veliki dio zaliha pojedinih visokopreciznih projektila dugog dometa. Američka administracija posljednjih tjedana istodobno pokušava ubrzati proizvodnju ključnog streljiva i ojačati obrambene opskrbne lance. Iranski parlament razmatra nacrt zakona kojim bi znatno bila pooštrena kontrola plovidbe Hormuškim tjesnacem, uključujući zabranu prolaska brodovima povezanim sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom i drugim državama koje Teheran smatra neprijateljskim. Nacrtom je također predviđeno da zemljama i pojedincima koje Iran smatra odgovornim za nanošenje štete neće biti dozvoljen prolazak kroz Hormuški tjesnac i Perzijski zaljev dok ne isplate odštetu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pao je na 6. mjesto ljestvice povjerenja u vodeće osobe u zemlji, prema istraživanju objavljenom nakon prosvjeda zbog smjene ministra odbrane Mihajla Fedorova. Samo 18% ispitanika navelo je da potpuno vjeruje Zelenskom, dok mu još 24,5% donekle vjeruje. Malo povjerenje iskazalo mu je 17% ispitanika, a 37% reklo je da mu uopće ne vjeruje. Prema rezultatima istraživanja, ukrajinski vojni dužnosnici i bivši zapovjednici uživaju veće povjerenje javnosti od predsjednika. Najviše povjerenja uživa Valerij Zalužni, bivši vrhovni zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga i aktualni veleposlanik u Ujedinjenom kraljevstvu. Veliki dijelovi Europe i dalje su pogođeni snažnim toplinskim valom. Stari se kontinent suočava sa rekordnim temperaturama i šumskim požarima. Europska unija potaknut će države članice da izdvoje više sredstava za mjere zaštite od šumskih požara, izjavila je za Reuters europska povjerenica za okoliš. Prema procjenama stručnjaka, ekonomska šteta od ovogodišnjih požara

0: već je premašila 15 milijardi eura.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano, uz umjeren razvoj na oblake, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 37 do 39, na jugu do 41 stupanj. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremio Damir Šimić.
2: Ovo je Narodni radio, Radio Fero.
3: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
4: Veliki pozdrav, poštovani slušalci, slušate Neovisni Radio Feral i evo, slijedi emisija vaših muzičkih želja, dakle broj Vibera 062-570-999, u Kalesi trenutno 27 stepeni.
5: Ma ne dolazi u obzir.
6: Ali tata...
5: Vidi ga kako je smotan.
6: Meni se baš sviđa.
5: Ma ne dolazi u obzir.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta. Iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
4: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
4: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projekt

0: kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
1: U izložbenom salonu, pored vlastitog proizvodnog programa, nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
0: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
1: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
0: Dođi, vidi, vozi.
1: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama, pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
0: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845.
1: Zatim 773-846 i 773-847.
0: E-mail iberex@bif.net.bar. A web stranica Iberexa je www.iberexcommerce.com.
1: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Veliki muzički koncert Darko Lazić i Emir Brunčević u Kalesiji. U subotu 8. avgusta od 18 sati na gradskom stadionu u centru Kalesije. Spektakl koji se ne propušta.

0: ulaznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u Marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli.
1: Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
0: Knjižara Imamović u zgradi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
1: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
0: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dezena, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
1: U ponudi su i razne školske torbe, Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
0: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonite, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonite kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenta na 27 jezika.
1: A u poslovnici knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole osim školskih knjiga i pribora može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
0: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru.

0: Utkale si u zgradi BKC-a preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
1: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
0: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović Kalesija.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
4: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Supermarket Piemonte, širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježa.

Voća i povrća, Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli, super, supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: Točno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sindikat Nove željezare Zenica održao je konferenciju za novinare na koju su bili pozvani svi sudionici u rješavanju teške situacije i prijetnje od stečaja, no vlasnici se nisu odazvali. Iza sindikata zahtijevaju da se svim radnicima isplate otpremnine do 10. kolovoza, izjavio je Rašid Fetić, predsjednik sindikata.
2: Ono što smo mi poslali zahtjev upravi jutros odmah za isplatu otpremnina prije stečaja za sve radnike koji to želi, ako neki ima da ne želi to, mi takve ne možemo natjerati. Vidjet ćemo vjerovatno ako do 10. augusta ne ispoštuje se taj dio, 11. augusta radnici su, veliki broj radnika će biti ispred glavne uprave sa porotama gdje ćemo pozvati ali i građane, a jedan dio radnika samoinicijativno je već najavio da će od 10. već na suv štrajk glađu u pogonima, znači na svojim radnim mjestima.
0: U Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje je aktivan požar na području Konjica, gdje gori šuma na strmom i nepristupačnom terenu. Angažirani su svi raspoloživi vatrogasci koji s radnicima šumarstva prenjubrane kuće u naseljima Kanjina i Živašnica. U gašenju su jučer sudjelovali air traktori i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na području Čapljine zabilježeni su požari u Počitelju, Sjekusama, Trebišatu, Čeljevu, Tresani, Jasenici, Gnjilištima, Strugama i Gabeli. Na području Čitluka gorjeli su šuma te visoko i nisko raslinje, dok je u općini Prozore Rama zabilježen požar trave i niskog raslinja u selu Ploča. Veliki dijelovi Europe i dalje su pogođeni snažnim toplinskim valom. Stari se kontinent suočava sa rekordnim temperaturama i šumskim požarima. Europska unija potaknut će države članice da izdvoje više sredstava za mjere zaštite od šumskih požara, izjavila je za Reuters europska povjerenica za okoliš. Prema procjenama stručnjaka, ekonomska šteta od ovogodišnjih požara već je premašila 15 milijardi eura. Skupina američkih senatora i zastupnika zatražila je od administracije predsjednika Donalda Trumpa ponovno uvođenje sankcija dužnosnicima Republike Srpske, koje su ukinute lani u listopadu. Inicijativa je uslijedila nakon što je policijska uprava Zvornik pokrenula saslušanja sadašnjih i bivših suradnika Memorialnog centra Srebrenica Potočari. Okružno javno tužiteljstvo u Bijeljini ranije je potvrdilo da je formiralo predmet radi provjere informacija i prijave vezano za poslovanje Memorialnog centra Srebrenica 2022. godine. Predmet je u fazu provjera zbog postojanja osnova sumnje na kazneno djelo, utaja poreza i doprinosa. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump kazao je kako vjeruje da će rat s Iranom uskoro biti završen, te priznao kako američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja. Njegova je izjava uslijedila nakon 5 mjeseci rata, tijekom kojih je američka vojska potrošila veliki dio zaliha pojedinih visokopreciznih projektila dugog dometa. Američka administracija posljednjih tjedana istodobno se pokušava ubrzati proizvodnju ključnog streljiva i ojačati obrambene opskrbne lance. Iranski parlament razmatra nacrt zakona kojim bi znatno bila pooštrena kontrola

0: plovidbe Hormuzskim tjesnacem, uključujući zabranu prolaska brodovima povezanim sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom i drugim državama koje Teheran smatra neprijateljskim. Nacrtom je također predviđeno da zemljama i pojedincima koje Iran smatra odgovornim za nanošenje štete neće biti dozvoljen prolazak kroz Hormuzski tjesnac i Perzijski zaljev dok ne isplate odštetu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano, uz umjerene razvojne oblake, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slabo umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37, na jugu do 41 stupanj. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Pripremio Damir Šimić.
2: Vi slušate Feral Radio Kalesija.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811. Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
4: D.O.O. Živinice.
3: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
4: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
3: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
4: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
3: Dobitak kakvom se niste nadali.
4: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
3: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
4: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
3: i 062-384-552.
4: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alobajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alobajči. Adresa Đure Đakovića 46 Tuzla iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alobajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alobajči.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
0: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.

0: prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Miomare tuna komadi u Paradise sosu 2,70, Milleran Vitalia 850 grama 4,95, Keks karamela 3,45, Red Bull energetski napitak više vrsta, marka 95. Više na robot.com.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hođić i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz vijesti izdvajamo. Rudari treću noć ostali u jami, njihovi zahtjevi nisu ispunjeni. Radnici Nove željezare do 10. augusta čekaju isplatu otpremnina, poručuju iz sindikata. Turska, Saudijska Arabija i Pakistan postigli sporazum o saradnji u oblasti odbrane. Trump ponovo procjenjuje da će rat s Iranom uskoro biti završen, ali i priznaje da američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja. Vrijeme vrhunac toplotnog talasa, moguće su pljuskovi i oluje. Treću noć zenički rudari proveli su u jami raspotočije na gotovo 350 metara dubine. Ni jutros nije poznato hoće li im i kada biti uplaćene za ostale plate za maj i juni. Podršku im pruža i krovni sindikat radnika rudnika Federacije BiH. Kako je potvrdio Alija Selman, član sindikata rudara rudnika Mrkog uglja Zenica, komorati u jami ostaju do ispunjenja zahtjeva.
3: Još uvijek nema konkretnih izmjena u vezi plate, zahtjevi su isti, ti ljudi su dole, oni neće izaći, dok god ne bude nešto konkretno, očekujemo pisani odgovor da imamo neku garanciju, pa ćemo razgovarati s tim ljudima. Trenutno nema ništa što se tiče, imamo samo obećanja koja, mi smo zbog obećanja i otišli u jamu, mislim. Znači, ljudi ne vjeruju više obećanjima, hoće konkretno nešto i tako.
2: Podsjećamo, jučer su direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica, uprave i sindikat rudnika postigli dogovor o ovjeri zdravstvenih knjižica rudarima iz Breze, Kaknja i Zenice za narednih 30 dana. Time problemi rudara nisu okončani. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić poručuje da problemi koji su se gomilali decenijama ne mogu biti riješeni preko noći.
4: Apsolutno, veće izdvajanje iz naših rudnika za zavode zdravstvenog osiguranja, za doprinose za zdravstvo, to je prvo i osnovno što moramo raditi, a to da bi bilo dolazimo u situaciju da moramo povećati proizvodnju uglja, koja, hvala Bogu, evo zadnjih mjeseci raste i dolazimo ponovo na dobre nivoje proizvodnje uglja. To sam rekao i direktoru Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona. Ukoliko obustaviš ovjeru knjižica našim rudarima, automatski nema proizvodnje uglja. Posljedica je toga nema uglja u termoelektrani u Kaknu. Posljedica toga je nema električne energije. Posljedica toga je da Elektroprivreda mora kupovati električnu energiju na drugom tržištu. Posljedica toga rudni Kakanj neće dobiti ponovo sredstva za... I to je začarani krug koji se ne može presjeći samo na teret rudara.
2: Sindikat Nove željezare Zenica održao je konferenciju za medije na koju su bili pozvani svi akteri u rješavanju teške situacije i prijetnje od stečaja. Međutim, vlasnici se nisu odazvali i sindikata zahtijevaju da se svim radnicima isplate otpremnine do 10. augusta, izjavio je Rašid Fetić, predsjednik sindikata.
5: Ono što smo mi poslali zahtjev upravi jutros odmah za isplatu otpremnina prije stečaja za sve radnike koji to želi, ako neki ima da ne želi to, okay, mi takve ne možemo natjerati. Vidjet ćemo vjerovatno ako do 10. augusta ne ispoštuje se taj dio, 11. augusta radnici su, veliki broj radnika će biti ispred glavne uprave sa porotama gdje ćemo pozvati ali i građane, a jedan dio radnika samoinicijativno je već najavio da će od 10. već na sud štrajk glađu u pogonima, znači na svojim radnim mjestima.
2: Grupa američkih senatora i zastupnika zatražila je od administracije predsjednika Donalda Trumpa da ponovo uvede sankcije zvaničnicima Republike Srpske koje su ukinute u oktobru prošle godine.
0: Inicijativa je uslijedila nakon što je policijska uprava Zvornik pokrenula saslušanja sadašnjih i bivših saradnika Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini ranije je potvrdilo da je formiralo predmet radi provjere informacija i prijave u vezi sa poslovanjem Memorijalnog centra Srebrenica 2022. godine. Predmet je u fazi provjera zbog postojanja osnova sumnje na krivično djelo, utaja poreza i doprinosa.
2: Zastupnici trojke u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Denis

0: Zvizdić, Saša Magazinović i Predrag Kojović uputili su Upravnom odboru Vijeća za provođenje mira i Uredu visokog predstavnika inicijativu za pokretanje međunarodnog procesa uspostavljanja posebnog pravnog i administrativnog statusa Memorijalnog centra Srebrenica Potočari.
1: U inicijativi je navedeno kako su nedavna saslušanja većeg broja zaposlenika i saradnika Memorijalnog centra pokazala da postojeći institucionalni okvir ne pruža dovoljne garancije za potpunu nezavisnost, sigurnost i nesmetano djelovanje ove institucije od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, Evropu i međunarodnu zajednicu, jer čuva potvrđenu istinu o genocidu. Predloženi poseban status, kako ističu, ne bi predstavljao zadiranje u ustavni poredak Bosne i Hercegovine, već civilizacijsku i institucionalnu garanciju da mjesto genocida neće zavisiti od dnevno političkih okolnosti, promjena institucionalnih odnosa, ni mogućnosti administrativnih, policijskih ili drugih pritisaka.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici ovjerila 64 kandidatske liste sa ukupno 773 kandidata koje su podnesene od 36 ovjerenih političkih stranaka koalicija na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama podnesenih kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za opšte izbore 2026. godine.
1: CIK BiH će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi, službenim novinama, kao i na internet stranici www.izbori.ba. Komisija je na sjednici donijela i odluku o upravljanju glavnom pristupnom šifrom Master Secret, infrastrukturnim javnim ključevima i imenovanju administratora za potrebe provođenja specifičnih izbornih tehnologija, kojom je imenovana i Komisija za upravljanje kriptografskim materijalom izbornog informacionog sistema.
2: Svijet.
0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da vjeruje da će rat sa Iranom uskoro biti završen, te priznao da američka vojska ima ograničene zalihe nekih vrsta oružja. Istovremeno, iranski parlament razmatra nacrt zakona kojim bi bila pooštrena kontrola plovidbe Hormuzskim moreuzom, uključujući i zabranu prolaska brodovima povezanim sa Sjedinjenim Državama, Izraelom i drugim zemljama koje Teheran smatra neprijateljskim. U vrijeme pojačanih sigurnosnih izazova u regiji, Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisat će sporazum o saradnji u području odbrane.
3: Izjava predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa o mogućnosti okončanja rata sa Iranom u skorije vrijeme i priznanje da američka vojska ima ograničene zalihe određenih vrsta oružja uslijedila je nakon 5 mjeseci rata tokom kojih je američka vojska potrošila veliki dio zaliha pojedinih visokopreciznih projektila dugog dometa. Administracija predsjednika Trumpa posljednjih sedmica pokušava ubrzati proizvodnju ključne municije i ojačati odbrambene lance snabdijevanja.
4: Smatram da će rat uskoro biti završen. Ne mislim da oni mogu još dugo istrošati. Američka namjenska industrija gradi više proizvodnih pogona, uključujući one za projektile Patriot i Tomahawk. SAD ima gotovo neograničene zalihe određene vrste veoma moćne municije. Imamo i druge gdje je malo teže.
3: Istovremeno, iranski parlament razmatra nacrt zakona kojim bi znatno bila pooštrena kontrola plovidbe kroz Hormuzski moreuz, uključujući zabranu prolaska brodovima povezanim sa Sjedinjenim Američkim Državama, Izraelom i drugim zemljama koje Teheran smatra neprijateljskim. Nacrtom je također predviđeno da državama i pojedincima koje Iran smatra odgovornim za nanošenje štete neće biti dozvoljen prolazak kroz Hormuzski moreuz i Perzijski zaljev dok ne isplate odštetu. U vrijeme pojačanih sigurnosnih izazova u regiji, Turska, Saudijska Arabija i Pakistan potpisat će danas sporazum o saradnji u oblasti odbrane. Turski zvaničnik potvrdio je da će sporazum biti potpisan tokom sastanka u Džedi, kojim će prisustvovati turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, pakistanski premijer Shahbaz Sharif i načelnik pakistanske vojske Asim Munir, te saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman. Sporazum dolazi nakon gotovo godinu dana pregovora i dodatno utvršćuje saradnju tri vodeće sunitske muslimanske države. Za sada nisu poznati detalji obaveza koje će svaka država preuzeti. Potpisivanje sporazuma uslijedit će u vrijeme pojačanih sigurnosnih izazova u regiji, nakon što su napadi na Iran i kasnije tenzije u Hormuzskom moreuzu dodatno povećali zabrinutost zaljevskih država za sigurnost energetskih i transportnih ruta. Saudijska Arabija i Pakistan već imaju odbrambeni sporazum kojim je predviđeno da se napad na jednu od država smatra napadom na obje. Najmanje 7 osoba poginulo

0: Na Tajlandu, nakon što je tinejdžer pucao na članove svoje porodice i nastavnike. 15 osoba je povrijeđeno, od kojih su dvije u kritičnom stanju. Policija je ranije potvrdila da je među ubijenima i napadač. Motiv zločina još nije poznat. Zbog ovog incidenta obnovljeni su pozivi tajlandskim vlastima da preispitaju mjere kontrole oružja s obzirom na to da zemlja ima jednu od najviših stopa posjedovanja oružja u jugoistočnoj Aziji. Veliki dijelovi Evrope i dalje su pogođeni snažnim toplotnim valom. Cijeli kontinent se ovog ljeta suočava sa rekordnim temperaturama i šumskim požarima. Evropska unija podstaknut će države članice da izdvoje više sredstava za mjere zaštite od šumskih požara. Prema procjenama stručnjaka, šteta od ovogodišnjih požara već je premašila 15 milijardi eura. Zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, Mađarska je primorana obustaviti rad nuklearne elektrane, čime je elektroenergetski sistem doveden na granicu izdržljivosti. Rumunija se priprema potopiti 4 teglenice ispunjene kamenjem u Dunav kako bi preusmjerila vodu prema svom jedinom aktivnom nuklearnom reaktoru i tako osigurala još nekoliko dana njegovog rada. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: U Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje je aktivan požar na području Konjica gdje gori šuma na strmom i nepristupačnom terenu.
2: Angažovani su svi raspoloživi vatrogasci koji s radnicima šumarstva Prenje brane kuće u naseljima Kanjina i Živašnica. U gašanju su juče učestvovali air traktori i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Na području Čapljine zabilježeni su požari u Počitelju, Sjekosama, Trebišatu, Čeljevu, Tresani, Jasenici, Gnjilištima, Strugama i Gabeli. Na području Čitluka gorjeli su šuma te visoko i nisko rastinje, dok je u opštini Prozore Rama zabilježen požar trave i niskog rastinja u selu Ploča.
3: Sport. Nogometaši Borca pobijedili su bjeloruski Vitebsk 1-0 u prvoj utakmici polufinala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu odigranoj sinoć u Banja Luci. Strijelac bio Stefan Savić u 14. minuti susreta. Revanš slijedi za 7 dana. Pobjedili Banja Lučani bi u finalu za protivnika imali poraženi tim polufinala kvalifikacija za Evropsku ligu Tun Vikingu Reykjavik. Prvi su susret sinoć dobili Švicarci 3-0. A utakmicom željezničar BSK Banja Luka večeras počinje nova takmičarska sezona premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Prva lopta naprijed na stadionu Grbavica ide u 20 sati. Za sutra su zakazana dva ogleda, oba počinju u 21 sat. Sarajevo je u Mostaru, domaćin Radniku, Široki Brijeg će na svojoj pecari ugostiti Slogu. U nedjelju se sastaju Borac Velež i Zrinski Čelik. Liga ima 10 klubova, 36 takmičarskih kola, ispadaju dvije ekipe. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je počela takmičenja na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije u Skoplju. U susretu prvog kola grupe C savladala birani tim Norveške rezultatom 83-66. Večeras od 18 sati i 30 minuta igra protiv Švedske. Prvi i drugo plasirani tim će ostati u konkurenciji za naslov. Treći i četvrti se boriti za plasman od 9. do 16. mjesta, a pretposljednji i posljednji za preostale pozicije. A američki Eugene domaćin je svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici. Drugog takmičarskog dana na borilište su izašle bacačice kugle Zerina Bešlija i Merema Baručija. Prva je zabilježila hitac 14 metara 43 cm, dovoljno za 24. mjesto. Drugu je rezultat 13 metara 6 cm smjestio na pretposljednju 36. poziciju. Bosnu i Hercegovinu na ovoj smotri predstavlja petočlani reprezentativni sastav. Dan prije bacač kugle Enhar Mahmić zauzeo je 22. mjesto, a skakačica udalj Emina Omanović 17. Večeras će na stazu Đana Suljić i Sara Miljanović u konkurenciji discipline 100 metara prepone. Takmičenja počinju u 19 sati i 30 minuta. Toliko o sportu. Za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
4: Putevi.
5: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoj.

0: kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Požari na području Kanjine i Živašnice, na širem području Konjica, ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je jučer u večernjim satima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo, Zapad, Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 17 stepeni, Bugojno 27, Ivan Sedlo, Sarajevo i Sokolac 28, Livno, Srebrenica i Tuzla 29, Bihać, Sanski most i Zvornik 30, Banja Luka, Doboj i Prijedor 31, Bijeljina, Trebinje i Zenica 32, te Mostar 37 stepeni. Veći dio dana bit će pretežno sunčano. Uz umjeren razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 32 do 37, na jugu do 41 stepen.
2: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Lejla Hodžić i Damir Šimić.
4: Ovo su talasi Radija Feral.
5: Sada je 12 sati i 17 minuta, poštovani slušalci, nakon federalnih vijesti u podne, ponovno smo sa vama, Feral Radio, dakle, nastavljamo naše druženje. A podsjećamo da je petak 7. august tekuće godine, 31 stepen u Kalesi. Posle podne su ponegde najavljeni i lokalni pljuskovi, pa i grmljavino. Dakle, za neke će biti osvježenja.
6: Poslušaj, a nikad druge, nikad ne slušaj.
5: A vi u nastavku slušate dobru muziku, marketinške poruke.
6: Poslušaj, a nikad druge.
5: U 13 sati ispunjavat ćemo ponovo muzičke želje.
6: Poslušaj.
5: Sa vama Mirzo.
6: Poslušaj.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.

0: zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
0: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
2: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rincima.
0: I apoteka Osfarm, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
2: Na svakom mjestu i u svaki čas, Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
2: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Pivarex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Pivarex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu, pored vlastitog proizvodnog programa, nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Pivarex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Pivarexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Pivarex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845.
0: Zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bih.net.bar. A web stranica Pivarexa je www.pivarexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Pivarex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx Weekend akciju. Od 6. do 8. augusta iz ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook strani Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Do it.

0: Ma je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula, Istanbul Shop. U novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj, staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda, direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
4: Titanik Tuzla 035-366-554.

Blago tebi, momčiću, bolan momčiću, kad jašeš na končiću, končiću, zlatan dizgin i uzdice, aman mame djevojčice. Zlatan dizgin i uzdice, aman mame djevojčice.

0: Praznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, Gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost. Dragi školarci, u novu školsku godinu sa novom školskom opremom i priborom.
2: Knjižara Imamović u zgadi BKC-a u centru Kalesije i novo otvorena poslovnica preko puta osnovne i srednje škole u Kalesiji prema stadionu, ulica Žrtava genocida broj 3.
0: Veliki izbor, kvalitetna ponuda i cijene za svakoga.
2: Knjižara Imamović nudi vam kompletan školski pribor, sveske svih formata, vrsta, veličina i dizajna, olovke, omote za udžbenike, kese za blokove, tehničke olovke Stadler, Rotring, Pelikan, Maped.
0: U ponudi su i razne školske torbe. Connect, Target, Adidas, Spirit, Gabo, Champion.
2: Knjižara Imamović vam nudi torbe svjetski poznatog proizvođača Samsonit, školske torbe, poslovne torbe, muške torbe, ženske torbe, vrhunskog Samsonit kvaliteta. U ponudi je i kompletna računarska oprema, zatim fiksni i mobilni telefoni, razna literatura, a u knjižari Imamović možete fotokopirati dokumente kao i prevesti sve vrste dokumenata na 27 jezika.
0: A u poslovnici knjižare Imamović preko puta osnovne i srednje škole osim školskih knjiga i pribora može se kupiti i mješovita roba, sokovi, čokolade, grickalice, osvježenje i zabava za đake.
2: Mnogo je razloga za posjetu knjižari Imamović u centru Kalesije u zgradi BKC-a preko puta općinske zgrade i preko puta osnovne i srednje škole.
0: Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035 630 004 ili na e-mail adresu knjižara.imamović@hotmail.com.
2: Dragi školarci, neka vam je sretan početak nove školske godine. Knjižara Imamović, Kalesija. Marketing Radija Feral 035 631 4.

Slušate Radio Feral na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Trebate taksi prevoz. Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
5: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer siguri dobitak nudi vam Nutrija
0: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
0: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurnosti kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Mangstalog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
5: i 062-384-552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići.

0: Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajci.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajci.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Poštovani kupci, u marketima Piemonte od 8. do 14. avgusta očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet. Uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litra 1,30 maraka. Sok Tuv Red Mix Orange Cherry 1,5 litara cijena snižena na 2 marke. Riba Tuv Tunjevina 140 grama, samo jedna marka. Keks plazma 300 grama, 4,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i dezodorans Fa Pink i Sport 150 ml, koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 2,95 maraka. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 8. do 14. avgusta. Vaš Piemonte, mjesto povoljno cijena i dobre usluge.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

a za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Ževinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Ževinice u Bezistanu. Do grada

6 minuta ostali do 15 sati, slušate Feral Radio. U Kalesi 34 stepena, sunčano je, do duše stidljivo se pojavi neki manji oblak. A što se tiče prognoze vremena za sutra, očekuje nas promjenjivo i nestabilno vrijeme u drugoj polovini dana sa lokalnim pljuskovima, praćenim grmljavinom, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura između 14 i 19, na jugu do 25, a najviša dnevna između 29 i 34, na jugu do 38 stepeni. Kraj radne sedmice i gužve su na većini saobraćajnica u gradskim centrima kao i širom BiH i na pojedinim graničnim prijelazima, kažu dakle iz Bihamka. A najveće gužve danas su evidentirane na dionicama magistralnih cesta Mostar-Jablanica i Laš-Vavitez. Požari na širem području Konjica ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području dok je magistralni put i dalje prohodan. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Deleuša i Zupci, na graničnim prijelazima Kostajnica, Gorica i Ivanica, duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Gradina na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prijelazima Bijača Nova, Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na graničnim prijelazima Nova Sela i Gornji Varoš u oba smjera Republika Hrvatska. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet putničkih vozila. Zadržavanje za sada nisu duža od 30 minuta.

0: ulaznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, Gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18. sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli!
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Stara Bosanska, Prava Bosanska, Etno Avlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U Etno Avliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etno-restoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, Etno Avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u Etno Avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz Etno Avliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje Etno Avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u Etno Avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru Etno Avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U Etno Avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu Etno Avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etno Avlija Mačkovac, dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastroponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etno Avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno historijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
3: Kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
4: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
4: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Reklame.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop. Vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, to, to. Istanbul Shop.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: i besplatnim prevozom do 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 KM. Više na robot.ba.
2: Marketing Radija Feral 035-631-424. Viber 062-570-999.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne

0: Preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manjih hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.
1: E-mail ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51 Ževinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uverite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Baš Piemonte.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 kg, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75. Više na robot.ba.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Apoteke Osfarm pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
1: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
0: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 20. Sat.
1: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 99.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu. Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida. Mi vidimo oči drugačije. Pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji. Samo za tvoje oči. Očna optika Zulić.

Poštovani kupci, u marketima Piemonte od 8. do 14. avgusta očekuje vas nova super akcija. Posjetite markete Piemonte i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet. Uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz ovo sedmične akcijske ponude izdvajamo

0: Ivo Tuborg 0,33 litra 1,30 maraka. Sok Tuv Red Mix Orange Cherry 1,5 litara, cijena snižena na 2 marke. Riba tunjevina 140 grama, samo 1 marka. Keks plazma 300 grama 4,50 maraka. U ovo sedmičnoj ponudi je i dezodorans Fa Pink i Sport 150 ml koji u marketima Piemonte možete nabaviti po fantastičnoj cijeni 2,95 maraka. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini i uštedite na omiljenim proizvodima i iskoristite novu veliku akciju u svim marketima Piemonte od 8. do 14. avgusta. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845.
0: Zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.ba. A web stranica Iberexa je www.iberexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste i nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, stvarno je najbolja kafa, stvarno.

ulice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u Marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli! Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

naše slike gledam u albumu tugo, na slikama jednom.

0: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakom se...

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu. Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaćem.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-099.

0: reklame.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555
2: Titanik Tuzla 035-366-554
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999

Feral 100,4 FM. Too Loud Video Production.